0: मित्राणि भवन्तः सर्वेपि अस्मै श्रद्धास्पदाय प्रसंगाय कार्तज्ञ भावान् प्रकटयन्तु साधनावर्यां प्रति। मित्राणि संप्रति साप्ताहिक वार्ताभिः अस्मान् परितोषयति सुश्री कामना झा वर्या।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः षड् वर्ष पूर्तौ अवोचत् यत् अनया योजनया पथ व्यवसायिभ्यः प्रगतेः नूतनाः अवसराः प्रदत्ताः। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् सोमवासरे नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड मार्लस इत्येतौ उपवेशनस्य अध्यक्षताम् कृतवन्तौ। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपण समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं कतिपयाः महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। कर्णाटकस्य नूतन मुख्यमंत्री DK शिवकुमारः शपथग्रहणं कृतवान्। भारतं 25-2000 वर्षे विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं सौर विकास विपणकम् अभवत्।
0: धन्यवादाः कामनायै। अयि भूः सरसिकाः श्रोतारः ज्ञान विज्ञान विभागस्य अग्रिमे अध्याये अद्य संस्कृतस्य विदुषी श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये धर्मशास्त्र विभागे सहायक प्राध्यापक भूता च डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा चर्चायै अस्माभिः सह उपस्थिता अस्ति। अस्याः चर्चायाः संचालनं करोति श्री सुरेश चंद्र शर्मा इत्येषः। अस्मिन् संवादे धर्मशास्त्रीय श्राद्ध चर्चा विशेषतया चर्च्यते।
2: प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः अतीव हर्षस्य विषयः यत् आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह श्राद्ध विषये संवादाय समुपस्थिता डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा। मीनाक्षी वर्यायाः आकाशवाण्याम् हर्षातिरेकाभिनन्दनवचोभिः स्वागतं व्याहरामि। महोदय सर्वप्रथमं प्रश्नः यत् श्राद्धम् इति पदस्य तात्पर्यं किं श्राद्धस्य प्रकाराः अथवा भेदाः अपि भवन्ति वा इति विषये श्रोतारः ज्ञातुमिच्छन्ति।
3: नमस्कारः महोदय। यथा भवद्भिः पृष्टं श्राद्धम् इति पदस्य कः अभिप्रायः तर्हि अस्मिन् विषये किञ्चित् कथयामि। श्रद्धार्थम् इति श्राद्धम् वयं वक्तुं शक्नुमः यत् श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिना यत् कर्म क्रियते तत् श्राद्धम् इत्युच्यते। श्रद्धया कृतं सम्पादितं कर्म श्राद्धम्, श्रद्धया दीयते यस्मात् तत् श्राद्धम्, श्रद्धया इदं श्राद्धम्। विभिन्नेषु शास्त्रेषु श्राद्धस्य नैकाः भेदाः उक्ताः। एवं यदि श्राद्धस्य भेदानां चर्चां कुर्मः तर्हि अङ्गिरसस्मृतौ 96 श्राद्धभेदाः प्रदर्शिताः वर्तन्ते। विभिन्नेषु शास्त्रेषु श्राद्धस्य नैके भेदाः उक्ताः। महर्षि याज्ञवल्क्येन श्राद्धं द्विविधम् इत्युक्तं, तच्च पार्वणम् एकोदिष्टञ्च।
2: बहु समीचीनं महोदय। सम्प्रति प्रश्न

0: तत् सामान्य जनाः श्राद्ध प्रदान विषये भ्रमिताः दृश्यन्ते, अतः ज्ञापयन्तु यत् श्राद्ध प्रदानं कदा केन प्रकारेण च कर्तव्यम्।
1: शास्त्रोक्तं किमपि कर्म कर्तुं निर्दिष्टा व्यवस्था अस्माभिः शास्त्रेषु दृश्यते, अतः श्राद्धकरणाय अपि निर्दिष्टा व्यवस्था अस्माकं धर्मशास्त्रेषु वर्तते। वयं स्वेच्छया यदा कदाचिदपि श्राद्धं कर्तुं न शक्नुमः। अस्मिन् विषये याज्ञवल्क्येन श्राद्धकालानां निर्देशः कृतो वर्तते। महर्षि याज्ञवल्क्यः अस्मिन् विषये कथयति, अमावस्या अष्टकावृद्धि कृष्णपक्षो अयनद्वयं द्रव्यं ब्राह्मण सम्पत्तिः विषुवत् सूर्यसंक्रमः व्यतिपातो गजच्छाया ग्रहणं सूर्यचन्द्रयोः श्राद्धं प्रति रुचिश्चैते श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः। मनुनापि उक्तं यत् पिण्डान्वार्हार्यकं श्राद्धं कुर्यात् मासानुमासिकम्। अत्र मासानुमासिकं नाम प्रतिमासं श्राद्धं कर्तव्यम् इत्यर्थः भवति।
0: सम्यक् महोदये, सम्प्रति ज्ञापयन्तु यत् श्राद्ध प्रदाने यत् भोजनादिकं ब्राह्मणेभ्यः श्रद्धया प्रदीयते तदस्माकं पितरः कथं प्राप्नुवन्ति।
1: सुष्ठु पृष्टं महोदय, वयम् अधुना पश्यामः आधुनिकसमाजे जनाः एवं चिन्तयन्ति यत् मृत्युः अनन्तरं यः मृतः जनः सः यां कामचित् योनिं तु प्राप्नोत्येव, तर्हि अस्माभिः यत् श्राद्धं पितृभ्यः दीयते तस्य फलम् अथवा अस्माभिः तत् प्रदत्तं श्राद्धं ते कथं प्राप्नुवन्ति। अस्मिन् विषये महर्षिणा याज्ञवल्क्येन उक्तं, वसु रुद्र अदितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृ श्राद्धेन तर्पिताः। अर्थात् अत्र महर्षिः याज्ञवल्क्यः एवं बोधयितुम् इच्छति यत् श्राद्धस्य अधिष्ठातृदेवताः भवन्ति, ते भवन्ति वसु रुद्र आदित्यः इति। वस्वादयः पुत्रादिभिः दत्तेन अन्नपानादिना तृप्ताः भवन्ति, अनन्तरं तृप्ताः सन्तः ते अस्माकं तान् पितॄन् अपि तर्पयन्ति। अस्मिन्नेव विषये भगवता मनुना उक्तं, वसून् वदन्ति तु पितॄन् रुद्रांश्चैव पितामहान् प्रपितामहान् तथादित्यान् श्रुतिरेषा सनातनी। अर्थात् ये वसुदेवताः भवन्ति वसवः भवन्ति ते पितरः, रुद्राः अस्माकं पितामहः, आदित्याः अस्माकं प्रपितामहाः भवन्ति। अनेन रूपेण ते तिष्ठन्ति। यदा नाम कुल गोत्रादेः उच्चारणपूर्वकं श्राद्धं प्रदीयते, अतः विश्वेदेवाः अग्निश्वाताः आदयः दिव्यपितरः ये भवन्ति ते अस्माभिः प्रदत्तं कव्यं पितॄन् पति प्रति प्रापयन्ति। यदि पितरः कालान्तरेण देवयोनिं प्राप्नुवन्ति तदा तेभ्यः कृतं श्राद्धम् अमृतरूपेण तैः प्राप्यते। यद्यत् ददाति विधिवत् सम्यक् श्रद्धा समन्वितः तत्तत् पितॄणां भवति परत्र अनन्तरम् अक्षय्यम् इति भगवता मनुना उक्तं वर्तते। मार्कण्डेय पुराणे अपि वचनं प्राप्यते यत् नाम मन्त्रस्तथा देशा भावान्तरगतानपि प्राणिनः प्रीणयन्त्येते तदाहारत्वम् आगतान्। देवो यदि पिता जातः शुभ कर्मानुयोगतः तस्यान्नम् अमृतं भूत्वा देवत्वेऽप्यनुगच्छति, मर्त्यत्वे ह्यन्नरूपेण पशुत्वे तु तृणं भवेत्, श्राद्धानं वायुरूपेण नागत् अप्युपतिष्ठति। वायुपुराणे प्राप्यते यत् यथा गोष्ठे प्रणष्टाम् वैवत्सो विन्देत मातरम् तथा तम् नयते मन्त्रो जन्तुर्यत्रैव तिष्ठते, नाम गोत्रं च मन्त्रश्च दत्तम् अन्नम् नयन्ति तम् अपि योनि शतम् प्राप्ताः तृप्ताः तान् अनुगच्छति। अतः स्पष्टं भवति यत् पितॄणाम् उत्तमोत्तमगतेः प्राप्त्यर्थं श्राद्धम् अस्माभिः निश्चयेन कर्तव्यम्। अतः सर्वान् संशयान् दूरीकृत्य निश्चयेन अस्माभिः स्वपितृभ्यः श्राद्धं प्रदातव्यम्।
0: शोभनम्, सम्प्रति प्रश्नः यत् श्राद्धप्रदानस्य किम फलम श्राद्ध कर्ता प्राप्त।

0: प्राप्नोति यदि श्राद्धं कुर्वन्ति पुत्र पुत्र्यादयः तस्य फलं किं भवति।
1: भवतः प्रश्नस्य उत्तरं प्रयच्छन्ति। अहम् आदौ श्राद्ध अकरणेन यः दोषः भवति यत् फलं वा भवति तत् कथयामि। मनुस्मृतौ भगवता मनुना उक्तं वर्तते यत् न निर्वपति यः श्राद्धं प्रमीत पितृको द्विजः इन्दुक्षये मासि मासि प्रायश्चिति भवेत् सः। अर्थात् यस्य पिता पितामह वा प्रमीतः अर्थात् मृत्युं प्राप्तवान् ताद दृशस्य पुत्र पौत्रादयः यदि प्रतिमासं कृष्णपक्षे श्राद्धं न कुर्वन्ति तर्हि तादृशेन जनेन प्रायश्चित्तं कर्तव्यम्। आदित्यपुराणे वचनं लभ्यते यत् न सन्ति पितरश्चेति कृत्वा मनसि वर्तते श्राद्धं न कुरुते यस्तु तस्य रक्तं पिबन्ति ते। येषु कुलेषु श्राद्धस्य क्रिया न भवति तेषु कुलेषु वीराः न जायन्ते अर्थात् पुत्राः न भवन्ति, भवन्ति चेदपि दीर्घायुयुक्ताः निरोगिणश्च न भवन्ति, तादृशी कुले श्रेययुक्त कार्याणि न भवन्ति। अधुना श्राद्ध प्रदानेन किं फलं तत् कथयामि। याज्ञवल्क्य स्मृतौ उक्तम् आयुः प्रजाः धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः। अर्थात् श्राद्ध प्रदानेन यदा पितरः तृप्ताः भवन्ति तदा ते दीर्घायुं संततिः संपत्तिं विद्यां मोक्षं सुखं इत्यादिकं सर्वमपि प्रयच्छन्ति। अत्र याज्ञवल्क्य स्मृतौ एव फलविशेषस्य अपि चर्चा विद्यते। कन्यां कन्या वेदिनश्च पशून् वै सत्सुतानपि द्यूतं कृषिं वाणिज्यां च द्विशैफैकशफांस्तथा ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रान् स्वर्णरूप्ये सकुप्यके ज्ञातिश्रैष्ठ्यं सर्व कामानाप्नोति श्राद्धदः सदा। अस्य अर्थः भवति यः कन्यारत्नं प्राप्तुम् इच्छति सः कन्यारत्नं प्राप्नोति, यः पशून् प्राप्तुम् इच्छति सः पशून्, यः पुत्राणां प्राप्तिम् इच्छति सः पुत्रान्, यः द्यूते विजयं प्राप्तुम् इच्छति सः द्यूतक्रियायां विजेता, कृषि वाणिज्यं पश्वादीनां प्राप्तिं यः इच्छति सः तत् प्राप्नोति, एवं वेदस्य ज्ञानं स्वर्णं विभिन्न धातवः मणयः मुक्ताः श्रेष्ठ बंधु बांधवानां प्राप्तिः अपि च सर्व कामानां प्राप्तिः भवति यः यः शास्त्रोक्त रीत्या श्राद्ध प्रदानं करोति। अतः श्राद्ध प्रदानेन न केवलं पितृणां तृप्तिः भवति श्राद्ध कर्तुः अपि सर्वविध समृद्धिः भवति। अतः समस्तस्य जगतः तृप्त्यर्थं श्राद्धम् अवश्यमेव विधातव्यम्। धन्यवादः।
0: भवत्या एतदर्थं स्वीय बहुमूल्य समयः कल्पितः, तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः पुनः पुनेन हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः।
1: मह्यम् अत्र स्वविचारान् उपस्थापयितुं स्ववसरः दत्तः, तदर्थम् अहं कृतज्ञा अस्मि। आकाशवाण्यां ये कार्यरताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि हार्दान् धन्यवादान् विज्ञापयामि। नमो नमः।
2: सुधयः श्रोतारः, एतादृशं व्यक्तित्वं चरित्रञ्च अस्माकं संस्कृतक्षेत्रे अग्रे गन्तुमुत्सुकानां यूनां मार्गदर्शनम् अवश्यं करिष्यतीति मन्यमानाः वयं मीनाक्षी सुरेशाभ्यां साधुवादान् व्याहरन्तः सम्प्रति अग्रेसरामः संस्कृत दिग्दर्शन विभागं प्रति, यत्र मुदिता भगिनी अस्मान् सूचयति किन्नु खलु प्रचलति संस्कृत जगति, के किञ्च कुर्वन्ति कुर्वन्तश्च सन्ति संस्कृतस्य प्रचार प्रसारायति।
3: रामटेक स्थितेन कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयेन महाकवि कालिदास संस्कृत व्रति राष्ट्रिय पुरस्कारस्य आवेदनम् आमन्त्रितम्। आवेदनाय जून मासस्य त्रिंशो दिवसः अन्तिमावधिः वर्तते। केरलस्य गुरुवायुरस्थिते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसरे कलरी पयटु भारतीय पारम्परिक युद्ध कलाधारिता आवासीय कार्यशाला आयोजिता भविष्यति। इयं कार्यशाला शारीरिक प्रशिक्षणस्य आत्मरक्षायाः अनुशासनस्य पारंपरिक भारतीय युद्ध कलायाश्च व्यावहारिकाभ्यासस्य विशेषावसरं प्रदास्यति।
2: साधुवादाः श्रीमत्यै

0: मुदिताये। स्नेहपूर्णाः श्रोतारः, वयं सर्वेपि जानीमः यत् बालाः अस्माकं जीविताः अमूल्यनिधयः भवन्ति। तेषां मार्गदर्शनाय बालमनोवल्लरी इत्याख्ये अग्रिमे भागे नीतिश्लोकैः सह अस्ति डॉक्टर सुषमा वर्य। स्वागतमस्ति भगिन्याः सुषमायाः।
1: बालाः, अद्य वयं नीतिश्लोकान् पठामः। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पञ्चभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। षड्दोषः पुरुषेणेह हातव्य भूतिमिच्छता, निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्तेन शुध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर् ज्ञानेन शुध्यति। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं, वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सहेतुः सर्वविद्यानां, धर्मस्य च धनस्य च। यः पठति, लिखति, पश्यति, परिपृच्छति, पण्डितानुपाश्रयति, तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धिः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्ति उद्यमसमो बन्धुः, कृत्वा यं नावसीदति।
0: मित्राणि, अस्माकं देशः अनेकवर्णैः, भाषाभिः, वेशभूषाभिः, व्यञ्जनैश्च युक्तः समग्रः सजीवश्च इन्द्रधनुषः अस्ति। अस्य इन्द्रधनुषस्य कैश्चित् भाषिकवर्णैः सह एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्युपक्रमे समुपस्थितोऽस्ति ललित मोहन तिवारी वर्यः। सः श्रावयति कानिचन विभिन्न भाषा भाषित वाक्यानि।
2: प्रथमं वाक्यम् अस्ति, विश्व पर्यावरण दिवसः प्रतिवर्षं जून मासस्य पञ्चमे दिने आचर्यते। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ओडिया भाषा में विश्व परिवेश दिवस प्रतिवर्ष 5 जून रे पालन करा जाए। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति, पर्यावरणस्य संरक्षणं अस्माकं परमं कर्तव्यम् अस्ति। पर्यावरण का संरक्षण हमारा परम कर्तव्य है। ओडिया भाषा में परिवेशर सुरक्षा आमर प्रमुख कर्तव्य अटे। तृतीयं वाक्यम् अस्ति,
0: धन्यवाद भरित भावै सह ललिताय साधुवादाः। प्रियाः सुधयः श्रोतारः, कार्यक्रमस्य नूतनतायै भवतां मेल माध्यमेन सम्प्रेषिताः प्रतिक्रियाः अस्मान् प्रेरयन्ति। एतदर्थं वयं कार्तज्ञ भावान् प्रकटयामः। भवन्तश्च कार्यक्रम सम्बद्धाः स्वीय प्रतिक्रियाः ईमेल माध्यमेन एवमेव प्रेषयितुं प्रार्थयन्ति। अस्माकं ईमेल संकेतो वर्तते samskritasaptahiki@gmail.com इति। साम्प्रतं तु समागता अस्ति अंक स्यास्य विरामवेला। प्रयाणाय च सम्प्रति अनुज्ञापयन्तु भवन्तः। पुनः नवमेकं रंजकं अंकमादाय यथासमयं पुनर्मिलामः। तावत् पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरं अभिवादनं। भवतु तावत् शुभं मंगलं च। धन्यवादाः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। नवदिल्ल्यां भारत इण्डोनेशिया देशयोः संयुक्तायोगस्य उपवेशनं सम्पन्नम्। द्वैपाक्षिक वार्तायां उभौ पक्षौ सामरिक सहभागित्वं सुदृढीकरणाय सहमतौ अभवताम्। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अन्ताराष्ट्रिय सीमायां वित्तीय सम्पत्ति व्यवहारेषु सूक्ष्म निरीक्षणाय आहूतम्। सीबीएसई अद्य मध्यरात्रौ द्वादशी कक्षायाः पुनर्मूल्यांकनाय आवेदनस्य वेब फलकं समापयिष्यति। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमारः कोच्चिनगरे दिवंगतः। आगामी द्वित्रि दिनेषु सम्पूर्णे देशे व्यापक वृष्टि भविष्यति इति आईएमडी इत्यनेन पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति। अपि च भारतीय मल्ल क्रीडकाः मंगोलियायाः उलानबटार ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्णपदके द्वे कांस्यपदके च विजितवन्तः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत इण्डोनेशिया देशयोः संयुक्तायोगस्य उपवेशनम् अद्य नवदिल्ली नगरे सम्पन्नम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः तथा तस्य इण्डोनेशिया देशीयः समकक्षीयः सुगियोनो इत्येषः च उपवेशनस्यास्य सहाध्यक्षतां कृतवन्तौ। सामाजिक माध्यमे प्रकाशिते सन्देशे डॉ जयशंकरः उक्तवान् यत् विगतेषु वर्षेषु उभयो देशयो मध्ये व्यापक रणनीतिक सहभागिता सुदृढा अभवत्। तेनोक्तं यत् राजनैतिक रक्षा सुरक्षा सामुद्रिक नौवहन वाणिज्य वित्तीय प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य औषध निर्माण उर्वरक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रेषु तथा पर्यटन शिक्षण एवं सांस्कृतिक सहयोगादिषु विषयेषु महत्वपूर्णा चर्चा अभवत्। उभौ नेतारौ क्षेत्रीय घटनाक्रमान् बहुपक्षीय समन्वयस्य संवर्धनं तथा भारत आसियान सम्बन्धानां सुदृढीकरणे अपि स्वविचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुरुताम्। इतः पूर्वम् उद्घाटन भाषणे डॉ जयशंकरः अवदत् यत् उभयो देशयो मध्ये संयुक्तायोगस्य उपवेशनमिदं चतुर्वर्षानन्तरम् आयोजितम् अस्ति। एतत् स्वीकरणीयं यत् अस्मिन् समये द्विपक्षीय सम्बन्धेषु महत्वपूर्णा प्रगतिः अभवत्। तेन अग्रे उक्तं यत् गतवर्षे भारत इण्डोनेशिया देशौ उभौ राजनैतिक सम्बन्धानां स्थापनायाः पञ्चसप्ततिवर्षाणां पूर्तेः उत्सवं सम्यक् आचरितवन्तौ। गृहमंत्री अमित शाह अंतरराष्ट्रीय सीमासु वित्तीय व्यवहाराणां भवन निर्माणस्य तथा संपत्तीनां च क्रयणस्य विक्रयणस्य च विषये कठोर पर्यवेक्षणस्य पालनम् आहूतवान्। एषः निर्देशः तेन बीएसएफ त्रिपुरा सीमा मुख्यालये पूर्वोत्तर राज्यस्य सीमावर्ती क्षेत्राणां संबंधे आयोजितायां सभायां प्रदत्तः। गृहमंत्री गत पञ्चवर्षाणां भूमिलेखानां परीक्षणं कारयितुमपि निर्दिष्टवान्। शीर्षाः उक्तवान् यत् सीमावर्ती जनपदेषु वित्तीयानुशासनस्य सुनिश्चितीकरणं राज्यसर्वकाराणां दायित्वमपि अस्ति। उपवेशने अस्य विषयस्य उपरि विशेषतया बलं दत्तं यत् नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे केन्द्रप्रशासनम् अन्ताराष्ट्रियसीमासु उच्चतमस्तरस्य सुरक्षां सुनिश्चेतुं दृढसंकल्पितम् अस्ति तथा च सीमावर्तिक्षेत्राणां समग्रविकासाय सुरक्षायै च केन्द्रीय राज्य विभागानां मध्ये सुदृढ समन्वयस्य संवर्धनं करोति। अस्मिन् उपवेशने माणिक शाह